ơi ca chưa cha đi chơi chư đà lên ta đi chơi chư đà lên mà nói thật cho gạo gầy cơ cứ đà lên.